0: snáď. Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosi. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nepoviem ti to, čo mám za sebou, neprezradím.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa totiž treba vedieť, ľahšie je to všetko pochovať. Na pohrebe lásky sme iba my dvaja, žiadne v mene Božom,

nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí. Všetko môže začať od nuly.

0: zlého s tajným nožom, čo nás zabije.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
3: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušáci.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
5: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie, už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Woody.
9: Jesse? Haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
2: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
1: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Čo vám hnutiam skrávim? 105 psa.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
0: 105,4. 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Dobré ráno.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,2.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Mon Ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, kan piga kaiju.
4: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštrá. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Áno, áno, dobré ráno, Nitra.
3: Dobré ráno, Tony.
2: Dobré ráno, Tony.
3: A ty tu sedíš oproti mne? Áno, super.
2: Ja, no.
3: Teším sa.
2: Akože všetko, vstal som, zase ja poslednú dobu vstávam úplne, že neskoro.
3: Máš prázdniny, nie sa čo čudovať.
2: No hej, ale vážne, tento akože systém, čo my tu máme, že 3 dni do týždňa vysielame, to je strašne ťažké, lebo ja som zvyknutý tak, že keď mám voľno, že ja ozaj spávam do 12, vieš, že dám si poriadného šlofika a 10 hodinového. A je to ťažko, pretože keď jeden deň vstávaš na 7, druhý deň sa chceš vyspať, takže spíš do tej 10. 11. a na ďalší deň znova na 7. vstávaš.
3: Tak to máš poprejadzovaný režim.
2: A není si akéby kedy zvyknúť.
3: No, tak aj na to, že sa na to nedá zvyknúť, si treba zvyknúť. To je život.
2: A poďme ale sa, na čo ste si zvykli? Toto ja musím povedať, že ja som si všimol, neviem, či je to tak, alebo je to inak. Ale Harvey oči, priznám sa, máte sa na čo tešiť.
3: A už prezrádzaš, spoilery dáva.
2: Áno, bude hrať nám Harvey, Susie and Banshees. A mne sa to páči, to čo akože Harvey poslednú dobu dáva, aké to tie postpunkové, goticko, akože new wave veci. A veľmi to mám rád, takže Harvey sa lepší.
3: Ešte dáme avizo aj pre tých, čo nás nepočúvajú, od 9. hneď takto od rána určite dáme, čiže Harvey ho či budú už čoskoro, ale ešte najprv sa musíme dozvedieť, že aký máme deň a kto má dnes meninky.
4: Dnes je 15. júl a meniny oslavuje Henrich. Nositelia tohto mena sú starostliví, nadaní, jemní a príjemní. Ďalšími pozitívami ich osobností sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní, neboja sa povedať na rovinu, čo si myslia. Ľudia si na nich väčšinou cenia zábavnosť a iróniu. Meniny má aj pes Kim a mačka Kassandra.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máš to len ty tak, že je taký nejaký padnutý tlak alebo niečo? Že mne sa veľmi ťažko vstávalo a to som bola celkom vyspatá. Úplne, že ma bolela hlava, zamračené, zatiahnuté, taký podážďový vzduch. Asi na tom niečo bude.
2: Áno, určite na tom niečo bude, ale mňa to ešte nechytilo. Mňa to vždy chytí tak neskočie ako všetky. Takže ja to ešte to ťahám.
3: Ty si ten nesprávny meteosenzitívec.
2: Ale oneskorený.
3: Oneskorený, trošku posunutý. Ale teda, aké máme aktuálne počasie, Tony?
2: Áno, tak my takisto ako pre tvoje počasie očakávame počas celého dňa premenlivé počasie. A dnešné teploty sa vraj budú pohybovať od 20 do 28 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o druhej. Celkovo dnes má napršať 3,7 mm, čiže má ešte dneska sprchnúť. Fúkať bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 10, kedy môžu nárazy dosiahnuť tých 10 km za hodinu. UV index 7 z 11 pomerne vysoký stále a sprchnúť by nám malo okolo od 1 do 2. Tak. Potom sa na chvíľu vyjasním a svietiť slnečko cez tú tretiu a potom znova by sa to malo ešte prehnať nad Nitrou okolo 4. Potom už by malo byť fajn. Hej.
3: Inak meteorológovia hlásia, že aj teraz o 9. prší v Nitre. Je to pravda, Tony? Ty si prišiel trochu neskôr, takže máš aktuálne.
2: Nie je to pravda. No. Nie je to pravda.
3: Tak to ale si pre istotu, povedzme si. Tak. Nie je to pravda.
2: Ale pre istotu by som si akože zobral dážnik, ak ešte teraz len vyrážate z domu. Zoberte si, je možné, že ešte sprchne cez deň.
3: Zajtra zdá, že bude trošku jasnejšie počasie s teplotami od 19 do 30 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 14. To budú práve tie 30-ky. A že vraj by malo zajtra napršať okolo 0,2 mm. Zajtra bude fúkať vietor severozápadný s rýchlosťou od 2 do 10 km za hodinu. A jak pozerám, tak pozerám na zajtrajšie hodiny, tak tých 0,2 mm by zajtra mohlo napršať niekedy popoludní okolo 17. hodiny. Ale to sa samozrejme ešte všetko môže pomeniť. Očakávajte poloblačné počasie a očakávajte aj dopravný servis už o pár sekúnd.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. V
0: váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
3: Tak, nitrianske cesty sú pokojné. Máme tu správu aj od nášho Jula, ktorý hovorí, že cesty od rána, pohoda, klídek, tabáček. No vidíš, to sme mohli pustiť, to sme mohli namixovať. A nevadí, polepšíme sa, namixujeme. Každopádne to tvrdí Julo a to tvrdí aj Vejzeri, že nejaké nehody ani nejaké zdržania na cestách aktuálne nemáme. Čo však máme, je pravdepodobne na R1 pri Selenci. Policajná hliadka. Aspoň podľa nich. Takže to treba to brať do úvahy. Cestári pracujú na dlhej ulici. A okolie Nitry ešte prelustrujeme, prebrázdime. Policajnú hliadku vidíme aj na hlavnej pri Kozárovciach, alebo smerom na Kozárovce. A ďalšie informácie nám povie Zelená vlna.
2: Zelená vlna tu pri mikrofóne.
3: Ahoj, Zelená vlna.
2: Áno, tá hliadka v tých Kozárovciach je tam obojsmer, nie? Vraj. A taktiež máme hliadku na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. No to je od nás všetko, z našej dopravy zatiaľ, nie od nás. Ale ak by ste mali nejaké dopravné informácie, alebo nejaké hociaké informácie z mesta, nejaké drby, nejaký ten gosip, tak nám dajte vedieť na čísle 0911 955 885. A zatiaľ nazdar.

0: deň.
1: Na čo ti to tu hovorím, Tony?
2: Na čo si to tu hovoríme?
1: Na čo ti to tu hovorím?
2: Komu to tu hovoríme všetko?
1: Už nám aj píšu, že Dominika, a kopni Tonyho do kolena, aby sa prebral. Ale nie je to také jednoduché. Mám tu stôl.
2: On zo šamlíku sa ťažko kope.
1: A mám zo šamlíku jednak. Ad jedna, zo šamlíku sa ťažko kope. Ad dve, mám tu stôl. Ad tri, mám veľmi krátke nohy na to, aby som ho kopla. Veľmi, veľmi slabé, pretože by som tu musela prekopnúť veľmi veľa vecí. Ale nie.
2: Vieš, kto ešte má krátke nohy?
1: Lož.
2: No.
1: Lož, každý dobehne. Ale určite nemám žiaden dôvod ťa tu nejako... toto fyzicky napádať, pretože som veľmi rada, že si tu so mnou, že si tu oproti mne a ideme poslať dobrú náladu, ktorú teraz aktuálne máme nám všetkým. Ty si sa, už si avizoval hneď od začiatku 9, že si sa veľmi potešil Harveyho výberu.
2: Áno, je to tak.
1: No čo to je teda? Akože áno, on to tak obkecá, obširne všetkom povie všetky fun facty o Suzy and Banshees, ale ty si teda tiež pozitívne reagoval.
2: Áno, áno, áno, je to... kapela, taká legenda, áno, áno, legenda postpunková, gotická 80-tych rokov a konkrétne táto pieseň Spellbound, ktorú nám Harvey teda predstaví, ona sa venuje takým témam, stráty kontroly, podľahnutia nejakej neznámej sile, psychologické manipulácii prostredníctvom týchto temných síl, temnej symboliky, ktorú ja mám rád. Hej. To ešte si to nedáme, ešte si dáme Phila Collinsa, Dve srdcia, Two Hearts, ale hneď potom Suzy and the Banshees, teda v podaní Harveyho. Harvey tam bude spievať. Nie, samozrejme, predstavím vám túto kapelu a túto pesničku.
1: Takže nepríde Harvey zahrať.
2: Nepríde. Znova nepríde.
1: Znova nepríde.
2: Ty kokos, ja čakám, na to som sem došiel.
1: Mal by to prísť zahrať, podľa mňa.
2: Ale áno.
1: A keď nie, tak my to pustíme.
2: Áno.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Keď sa povie Susie and the Banshees, mnohým sa okamžite vybaví avantgardný vizuál a nezameniteľný hlas spevačky Susie Sioux. Táto britská kapela, ktorá vznikla v roku 1976 v Londýne, nie je len jednou z najdôležitejších formácií éry postpunku, ale aj pilierom, na ktorom stojí celá estetika gotického roku. Skupina, ktorá začala svoju cestu v burlivom prostredí punkovej scény, sa veľmi rýchlo vymanila z jej hudobných obmedzení. Ich debutový album The Scream z roku 1978 nastavil latku preto, čo sa neskôr stalo definíciou postpunku. Hypnotické basové linky, úsečné a dizonantné gitary a spev, ktorý v sebe nesol až divadelnú intenzitu. Počas dvoch dekád svojej existencie Banshees preukázali mimoriadnu schopnosť evolúcie. Od agresívnej energie začiatkov sa postupne posunuli k sofistikovanejším zvukovým krajinám, ktoré ovplyvnili hudobníkov naprieč žánrami. Od alternatívneho rocku cez trip-hop až po elektronickú hudbu. Medzi ich najvýznamnejšie milníky patria albumy ako Juju z roku 1981, ktorý je dodnes považovaný za absolútny vrchol žánru gothic rock, či komerčne úspešné nahrávky ako Tinderbox a Peep Show. Hity ako Spellbound, Cities in Dust alebo Hong Kong Garden zostávajú nadčasovými skladbami, ktoré nestratili nič zo svojej naliehavosti. Susie and Banshees neboli len kapelou, boli kultúrnym fenoménom. Susie Sioux sa stala ikonou štýlu a jednou z najvýraznejších ženských postav v histórii rockovej hudby. Jej vplyv na módu, vizuálne umenie a hudobný prejav interpretiek ako PJ Harvey, Florence Welch či speváčok Garbage alebo Yeah Yeah Yes je nepopierateľný. Aj po svojom rozchode v roku 1996 zostáva odkaz Susie and the Banshees živý. Ich hudba je lekciou v odvahe experimentovať a v schopnosti pretaviť temnotu do vizuálne aj zvukovo podmanivého umenia. Pre novú generáciu poslucháčov, ktorí hľadajú autentickosť a umeleckú integritu, zostávajú Banshees povinnou jazdou a nekonečným zdrojom inšpirácie. Susie and the Banshees a spomínaný song Spellbound.

0: A my sa teraz to nejdeme tváriť, že ty ideš cez víkend s turistikou. Mám taký pocit, že pôjdeš. Je to tak?
1: Nie je to tak. Priznám sa ti, ale zase možno akože ma niečo z týchto našich typov, ktoré vám ideme odporučiť, možno, že ma chytí a sám tam zájdem.
0: Natoľko ťa to uhúri, že prehodnotíš svoj vzťah k prírode a turistike?
1: Áno.
0: Dobre, tak aký máš tip pre našich poslucháčov teraz aktuálne?
1: No, našli sme si pár takých rozhľadní a radov a tak prvá je rozhľadňa na vrchu Hôrka. A patrí medzi obľúbené ciele turistov aj cyklistov. Najjednoduchší prístup nevedie z obce pod Horany, no dostať sa sem môžete aj z Nitry. Stačí sa vydať po žltej turistickej značke od nemocnice Svätého Svorada na Zobore. Pri rozhľadni, ktorá bola postavená v roku 2011, nájdete prístrešok, lavičky a ohnisko. Vrcholu sa otvára výhľad na Podunajskú pahorkatinu, pohorie Tribeč a aj malé Karpaty, takže rozhľadňa na Hôrke pri Podhoranoch. To je náš prvý tip.
0: Ja mám ešte ďalší tip, pretože ja históriu mám rada, aj prírodu, a výbornou voľbou pre takýchto ľudí, ako som ja, by mohol byť napríklad výlet na hrad Gímeš nad obcou Jelenec. Áno, ten je nám všetkým veľmi dobre známy. Z Nitry nám cesta potrvá asi pol hodinu. Áno, to sedí, a auto sa dá nechať aj pri rybníku v rekreačnej oblasti Remitáž. Na výber je tu hneď niekoľko turistických trás, ale pokiaľ by si chcel ísť za výhľadmi, Tony, tak sa odporúča nasledovať práve žltú značku. To sa dobre pamätá, žltá je pekná, výrazná, a cestou po tejto žltej môžeš sa zastaviť na Studenom hrade, z ktorého uvidíš naozaj celé okolie, tam krásny výhľad. K hradu Gímeš potom vedie zelená turistická trasa, prípadne sa dá využiť aj ponitrianska magistrála. Lokalita je obľúbená veľmi aj medzi cyklistami, teraz sa tu tá cykloturistika veľmi veľa propaguje, takže toto všetko ponúka aj cesta na hrad Gímeš, taká dobrodružná cesta, pretože sa tam dá zastaviť aj na Studenom hrade. Toto sú dva také naše tipy zatiaľ, také výletné, prírodné, turistické tipy, a keďže teda už máme v stredu, stred týždňa, tak už treba plánovať ten víkend. No a určite si ešte nejaké ďalšie prírodné turistické typy spomenieme aj pri ďalších vstupoch. Je tak?
1: Je to tak.

0: Ester prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Duše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Doprava a doleva.
3: A 9 hodín aj 36 minút a Tony sa učí práve orientovať trochu v priestore. A ja ti ešte prezradím, okrem toho, že doprava doľava, že policajná hliadka je na R1, pri Nitre Východ konkrétne. Pozerám ďalšie policajné hliadky, keďže nejaké zdržania ani nehody tu nevidím. A ďalšiu policajnú hliadku som objavila pri Bádiciach. Prosím pekne. Aj tu sa naši policajti vyskytujú, určite si dávajte na nich pozor, dbajte na dopravné predpisy, na povolenú rýchlosť a dbajte aj na to, čo nám prezradí zelená vlna práve teraz.
4: Áno, zelená vlna pri mikrofóne. Nie, tak kontrolujem to. Máme tam jednu hliadku na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a ešte druhú, tá je presne išie v Kozárovciach. A teda obojsmerne vravia a hlásia. To je ale všetko od nás z dopravy pre zatiaľ. A ak by ste mali nejaké info z mesta, z dopravy, z domu od vás, čo sa tam deje u vás, dajte nám vedieť. 0911 955 885.
3: A toto sú The Cramps, Naked Girl Falling Down the Stairs.

0: Ako by to bolo bez úvodu s našim Tonym a bez jeho songov, ktoré si dáva do každého vstupu. Ako by to bolo bez historického kalendára a pranostiky na dnes, ktorá ma veľmi pobavila. Pranostika na dnes znie, že ak prší na deň rozoslania apoštolov, bude drahota.
1: No to som povedal Dominiky, že takto začala vlastne tá inflácia. Čo je tá drahota vlastne, čo mala byť, ono sa to stalo a prišlo to a už to nebude. Ono to bude horšie, Domy, bude to ešte horšie.
0: A bude horšie, bude húž. Každopádne zdá sa, že bude pršať, respektíve pršalo, takže tá drahota nás neminie. Naši predkovia vedeli, o čom hovoria. Ale ďalšia pranostika je, že na rozoslanie apoštolov býva 9 búrok. Takže presne v tomto období súvisí to síce s nejakým kresťanským sviatkom, alebo pripomenutím si rozoslanie apoštolov, hej, ktoré sa slaví 15. júla a asi bolo väčšinou daždivo.
1: Tak ako aj dneska. Ale môžem vás uistiť, hej, bavili sme sa teda o tom počasí, mali sme tam akože počasíčko, predpoveď, hovorili sme si, že nebude ich 9. Nebude ich 9, má ešte sprchnúť troška cez deň, takže si zoberte dážniky. A pre istotu, ak by sa niečo také stalo, ale...
0: Možno keď ich spočítame po celom Slovensku, vieš, tak aha, možno napočítame 9
1: aha,
0: úrok.
1: Jasné, stalo. Alebo myslím, 9, že je to jedna, ktorá sa tak povie... 9 sprchnutí. Áno, sa to tak časom akože usúpilo z 9 búrok na 9 sprchnutí.
0: Prvá bude v Bratislave, poslednou v Košiciach. Ja si myslím, že nám to vychádza aktuálne. Ale teda z historického kalendáru premostíme na hudobný kalendár, pretože to je to, čo nás tu nás zaujíma.
1: No áno. To nás zaujíma. Máme tu jednu takú informáciu príjemnú. V roku 1956 sa narodil Marky Raymond v Brooklyne. No, to hráč na bicích nástrojoch skupiny Raymonds. Táto punkroková formácia vznikla v ňujorskej štvrti Forest Hills v roku 1974. Založili spevák Joey Raymond. Prvý koncert odohrali 16. augusta 1974 v ňujorkskom klube CBGB. Všetci štyria hudobníci prijali umelecké priezvisko Raymond podľa vzoru Paula McCartneyho, ktorý sa v hoteloch zapisoval ako Paul Raymond. Štvoricu tvorili Joey, Johnny, Dee Dee a Tommy Raymond. V apríli 76 pod názvom Raymond vydali prvý album a mesiac na to prvý single so skladbou Blízky rikvo. Toto neviem úplne, že či je pravdivá informácia, ale teda či najskôr vydali prvý album a potom prvý single. Podľa mňa to bolo naopak. A jednalo sa každopádne o single Blitzkrieg Bob, čo je akože najväčší aj hit. Hej. Do hit pár rády sa však nedostal. Úspech im priniesol v poradí 5. album s názvom End of the Century, vydaný vo februári 1980 a rozpadli sa v roku 1996. Ich tvorbu prezentuje 14 vydaných štúdiových albumov. Ten 14. Adios Amigos vyšiel v júli 1995. V marci 2002 ich uviedli do rock'n'rollovej siene slávy. My si pustíme asi moju obľúbenú od nich. Hej. Je to troška iné ako to klasické Raymondsové krokové. Toto skôr zachádza do takej 80-kovej new wave scény, ale je to fajn, je to stále fajn.

Túto záležitosť púšťame na želanie Maťovi, pretože v piatok vyšiel tento čierny pátek podaní bižutériéru. A teda je to novinka. Michal ju tu už, myslím, hral, už spomínal. A my s tom pripomenieme. Takže to je pre teba, Maťo, a pre všetkých fanúšikov bižutériera.

To bol Černý pátek z Brusu, nová novinka od Bižuteriera, ktorá vyšla v pátek, zhodou okolností im to vyšlo na ten Černý pátek, im vyšiel na pátek. A toto je Billy Joel a We Didn't Start Fire. Máme 9 hodín aj 52 minút, zostaňte s nami, zostaňte so mnou a s Tonym, buďte pozitívne naladení, my vám budeme za to niečo pekné púšťať.

0: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
1: Chcete točiť o monštra?
2: Sí, kon piga kaiju.
1: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
0: Tak poďme na to.
2: Poznám tie najdesivejšie monštra.
0: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
2: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Dobré ráno, Nitra.
6: Dobré ráno, Nitra. Dobré ráno. My sa tu práve bavíme, smejeme sa s Dominikou, že my sme takí mimoni. Oni sa tak spájali s tými najväčšími akože záporákmi.
7: A pomáhali tým záporákom.
6: Áno. Takže kto je náš záporák? No jednoznačne, kto je Mišo. Náš Mišo, to je najväčší záporák.
7: My sme sa spojili s Mišom a my sme takí mimoni.
6: Áno, a bavíme sa, že kto je aký, tak Domča, ona je ten klasický, ten malý, žltý, s tými očami dvoma veľkými, ja som ten fialový, ten s takými vlasami pojašenými. Áno, to sme my mimoni z rádia v Nitre.
7: Malá žltá s dvomi očami, to som ja.
6: Áno, no poďme sa pozrieť na to, aký máme deň, kto má meninky, Zuzka nám to povie všetko.
8: Dnes je 15. júl a meniny oslavuje Henrich. Nositelia tohto mena sú starostliví, nadaní, jemní a príjemní. Ďalšími pozitívami ich osobností sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní. Neboja sa povedať na rovinu, čo si myslia. Ľudia si na nich väčšinou cenia zábavnosť a iróniu. Meniny má aj pes Kim a mačka Kassandra.
9: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
6: Tak ideme sa pozrieť na to počasie, aké tu máme dneska. My aj pre tvoje počasie očakávame počas celého dňa premenlivé počasie. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 20 do 28 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o druhej. Celkovo dnes naprší okolo 3,7 mm, čiže ešte tak sprchne. Pozerali sme to, bude to od druhej najskôr, od druhej do tretej, a potom sa na chvíľu vyjasní, potom až znova o štvrtej začne chvíľu pršať, ale to bude naozaj len na hodinku, na dve, a neviem, ako to nazvať, či to naozaj bude pršať, či to nebude len také malinké poprchanie chvíľkové. Uvidíme. Fúkať bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 10, kedy môžu narazy dosiahnuť až tých 10 km za hodinu. No my pozrieme sa ešte, že ako má byť zajtra.
7: Áno, pozrieme sa na to, čo predpovedajú meteorológovia na zajtrajší deň, kedy by sa teploty mali pohybovať od 19 do 30 stupňov, najteplejšie okolo 14 hodiny a celkovo by zajtra malo napršať 0,2 mm, to v nejakých popoludnejších hodinách. Fúkať by mal zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 2 do 10 km za hodinu. Toľko počasie a my už ideme na nitrianske cesty.
10: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
7: Vezery nehlásia žiadne zdržania ani žiadne nehody na šťastie. Čo hlásia je policajná hliadka na Rastislavovej ulici, to je neďaleko Lužianok. Potom tu máme aj na R1 policajnú hliadku pri odbočke v podstate na Báb. A ešte v okolí Nitry už žiadne policajné hliadky ani iné problémy nevidíme, takže ešte zelená vlna nám prezradí, či máme nejaké novinky. Máme, Tony?
6: Novinky ani úplne nie. Máme tam teda tú hliadku na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a taktiež druhú hliadku v Kozárociach, obojsmerne.
7: Áno, to je všetko. Asi.
6: Áno, áno, áno.
7: Pokiaľ chcete nám dať nejaké aktuálne informácie, tak ich posielajte alebo telefonujte, alebo píšte, WhatsAppujte na číslo 0911 955 885. Buďte s nami, buďte pozitívne naladení, majte krásnu stredu, lebo streda je vždy super a my k tomu pustíme Friday, I'm in love.
6: Áno, napriek tomu, že není teda piatok.
7: Prognóza na piatok.
6: Áno, my sme aj tak in love, zamilovaní teda. Sme?
7: Sme? Áno. Teda, si to my?
6: Ja.

0: My sme už v predchádzajúcej hodinke načali nejaké plány na víkend, ktoré možno máme, alebo ktorými možno môžeme inšpirovať aj všetkých, ktorých nás teraz počúvajú a ktorí by víkend chceli stráviť nejak zmysluplne, nejako športovo, pohybovo, turisticky, prírodne. Spomenuli sme rozhľadňu na Hôrke pri Podhoranoch, aj Studený hrad a Gímeš a teraz pokračujeme. Mám tu aj ďalší nápad a ním je Veľký Lisec. Ten má totiž nadmorskú výšku 547 metrov a patrí medzi tie najkrajšie vyhliadkové vrchy pohoria Tribeč. Nachádza sa približne 2 km od obce Kostolany pod Tribečom a výstup zvládnu aj rekreační turisti, ako napríklad my dvaja s Tomím. Druhou možnosťou je aj trasa napríklad z Velčíc, aj tadiaľ sa dá. No najväčším lákadlom tohto veľkého liseca, ako by si to vyskloňoval? Ty by si dal lišča. Najväčším lákadlom lišťaťa sú mnohé kremencové skaliská, z ktorých sa naskytajú rôzne krásne panoramatické výhľady. Jednak na Zobor, ale aj na Žibricu, na hrad Gímeš, aj na okolité hrebenie Tribeča. Skaly vyhľadávajú dokonca aj horolezci, ktorí majú osadené istiace prvky. Samozrejme, lebo bez týchto prvkov to nie sú horolezci, ale sú to veľmi nebezpeční kaskadéri. No a na svahoch vrchu sa navyše zachovali aj pozostatky keľského hradiska. Takže to má ešte aj takúto pridanú historickú hodnotu. Pomeď ku mne domov.
1: Ideme do Rumanovej.
0: Ideme.
1: Áno.
0: Aj tu je rozhľadňa.
1: Hej. Medzi obcami Báb a Rumanová pred pár mesiacmi vyrástla nová turistická atrakcia, ktorá ponúka ďalší zaujímavý výhľad na okolitú krajinu.
0: A čo nepovieš?
1: Je to tak, či není?
0: Ja neviem.
1: Lokalita vznikla v rámci projektu Poznaj svoje okolie, na ktorý samosprávni získali teda dotáciu. Okrem 12-metrovej výhľadkovej veže tu nájdete altánok s posedením, kaplnku 7 bolestnej Panny Márie a aj oddychovú zónu s ohniskom.
0: Tak, už viem, kam pôjdem najbližší víkend, ktorý bude asi roku pána. Niekedy v ďalšom storočí, keď bude ten voľný víkend, tak sa tam určite pôjdem pozrieť. Vyzerá to na fotke veľmi pekne, tam také srdiečko, taký fotospot, takže teším sa na to. Každopádne mám tu ešte jednu možnosť, jednu vyhliadku vežu Požitavie Širočina. To je taký náš posledný tip v obci Nevidzany. Bola otvorená už v roku 2015 v rámci projektu obnovy strážnych veží historickej obchodnej cesty Magna Via. Magna Via, to je tá veľká cesta. Táto veža ponúka výhľady na okolité obce, na pohorie Tribeč aj na Pohromský Inovec a v posledných rokoch dokonca prešla aj viacerými obnovami. V 23. roku bola obnovená jej kovová konštrukcia a o rok na to sa uskutočnila aj kompletná údržba drevených častí vďaka podpore NSK. A opäť krásne fotky tu vidíme aj tejto rozhľadne. Vyzerá byť tak veľmi vysoká, tie výhľady sú naozaj rozprávkové. Takže toto sú naše tipy. Ty si volíš ktorého Pokémona? Ktorý typ si volíš?
1: Ja by som pozrel do tej Rumanovej, ale ja mám taký strašne silný pocit, že ja už som tam bol.
0: A to si stihol? Však je to otvorené len pár mesiacov.
1: A nebolo tam ešte predtým nejaké, nie je toto akože ty to poznáš, to je tvoj kraj. Že či nevieš, že to je to, ale minimálne mi to pripomína ešte jednu teda rozhľadňu, na ktorej som teda bol určite a neviem, či si to len spájam s touto.
0: Podľa mňa si to len spájaš.
1: Oni všetky vyzerajú.
0: Oni všetky vyzerajú. Na jedno kopy to stačí navštíviť jednu.
1: A aké by som všetky navštívil?
0: Aké by si navštívil všetky? Alebo si treba spraviť zbierku vyhliadkových veží v našom nitrianskom kraji, samozrejme. Je to krásne. Všetky výhľady treba nafotiť.

0: Spomenúť aj nejakú dobrú správu, okrem teda tipov na výlet, lebo to je podľa mňa tipy na výlet a víkend sú vždy veľmi dobré správy, ale mám tu ešte dokonca ešte lepšiu, pretože situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolitých obciach sa stabilizovala. Áno, dalo sa to čakať, pomohlo určite aj ochladenie, aj dážď počas minulého týždňa. No nedá sa povedať, že by dážď nejako výrazne doplnil vodné zdroje, nebolo ho až toľko a určite ho nebolo až toľko v tomto našom regióne. No ľudia prestali polievať, ľudia prestali míňať vodu na veci, na ktoré by sa táto voda míňať nemala. A samozrejme sa to teda odzrkadlilo aj na tom stave s tou pitnou vodou. Čo tvrdí Západoslovenská vodárenská?
1: Áno, áno. Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu koncom júna a začiatkom júla obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu teda tej zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení bolo ochraniť teda tie vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov. Na eliminovanie situácie, teda spôsobenej dlhodobým suchom, vysokými teplotami, výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi, tak prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení. Patrilo k nim najmä cielené regulovanie spotreby a regulácia teda prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy a dovoz pitnej vody do vodojemov, aj zabezpečenie náhradného zásobovania prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody. Napriek tomu, že aktuálne je situácia zastabilizovaná, nemusí to platiť v nasledujúcich dňoch. Podľa predpovedí nás opäť čakajú horúce dni, horúce počasie a sucho. Je možné, že dodávky vody budú musieť opäť regulovať a tie vodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Teda každý človek si musí uvedomiť, že voda bude za chvíľu veľmi vzácna. A nie je teda prioritne určená na to, aby mali ľudia zelený trávnik a veľa ľudí má aj studne. No aj tam je vidieť, že im v nich voda klesa, takže naozaj môžete to aj vy doma vidieť, že nie je tej vody toľko. Treba ňu šetriť a netreba akože bezmyslne ňou plýtvať.
0: A situácia sa síce zlepšila, no není to taký, akože není to dlhotrvajúce zlepšenie.
1: Je to len chvíľkové.
0: Je to len
1: my,
0: taký,
1: akože,
0: také klamlivé, by
1: áno,
0: som povedala.
1: Áno, my sme už avizovali aj zase mi, že minulý týždeň, že od tohto týždňa, áno, teraz nás prchlo, ale vidíme, že zase zajtra už má byť 30 stupňov. A má sa to teda koncom týždňa vyšplhať až na 35, čo sú zase akože veľké horúčavy. No uvidíme, ako bude. Ale medzi tým si musíme pustiť niečo pekné. Sara Perke, ti amo.
0: A užívajme si takýto chlapec.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
6: Vyhnutie, už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse, haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
6: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Počúvam Nitrianske rádio.
13: Rádio Nitra.
14: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Je to tak, že o 10. hodine aj 30. už skoro 6. minúte máme policajnú hliadku. Máme ich dve. Jedna je na Sabajskej v Nitre a ďalšia je na Rastislavovej, nedaleko Lužianok. Cestári pracujú na Jeleneckej ulici a vyskočilo nám tu aj vozidlo odstavené na krajnici na Bratislavskej, takže dávajte si pozor, pokiaľ jazdíte v týchto úsekoch. Máme ešte policajnú hliadku aj nedaleko Bábu, to sme už spomínali, ale čo sme nespomínali, je policajná hliadka v Klačanoch, pretože to je tiež taká jedna z noviniek v našom dopravnom servise. Čo hovorí Tony?
3: Tony hovorí to, čo hlasí na zelenej vlne. No, tam máme cestárov za Nitrou v smere do Podhoran. Potom nehodu v Tesárskych Mlyňanoch v smere do Zlatých Moraviec. A taktiež v Nových Zámkoch na ulici SMP. Tam sa za mostom v smere do centra zrazili dve osobné autá. Rátajte teda s kolónami.
2: Zrazili sa s domiešavačom?
3: Áno. Okrem toho nič. Okrem týchto vecí, akože všetko je na poriadku, ale ak by ste mali nejaké informácie z mesta alebo dopravné informácie od vás z domu, nám povedzte, čo robíte, vysávate, luktuje to, všetko to tam upratujete.
2: A že ako by ste prázdninujete.
3: Áno. A že by ste si k týmto aktivitám všetkým chceli zahrať nejakú pesničku, ak by ste mali teda na želanie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 888.

0: A my už máme aj odpoveď, čo robia naši poslucháči
1: ale
0: doma.
1: No, istý Gino, zase zápalky.
0: Istý nemenovaný otec jedného nemenovaného tohto. A Antónia. Antonína. Tak žasne nad tým, aký bordel dokáže mať jeho syn v izbe. Vôbec sa to ten vôbec syn teraz nechce.
1: To je závazné, bulvár, presne, akože tieto veci vymyslené.
0: A istý Gino sa pripravuje k veterinárovi s králikom na očkovanie.
1: Mám besnotu, Gino chytil a...
0: Gino od teba, nie Gino, ale králik od teba chytil besnotu. Váš králik sa volá Uško?
1: Áno, áno.
0: Aké originálne mená ešte dávate svojim zvieratkám?
1: No takto, akže. Toto je veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé. On vlastne nemá meno, tento náš králik. Každý ho voláme inak. Ja som ho originálne pomenoval Pablo.
0: Pablo. Hey,
1: áno, áno, áno.
0: Podľa Picassa.
1: Nie, ale...
0: Áno.
1: Ale áno, podľa Picassa. Picassa, samozrejme. No ale potom proste časom si ho každý, že inak začal volať. Takže niekto mu hovorí Uško, ja mu hovorím Pablo. Nie je to také, akože... Chudák chalan. Normálne poviem, že chudák chalan, akože ten musí mať nejakú bipolárku normálne.
0: Ja ho budem volať Ňufko. Keď ho teda, keď príde na rozhovor, tak mu poviem, že čau Ňufko, to je tiež celkom originálne. Ja sa veľmi teším, že nám píšete, aj teda čo robíte doma, a že nám píšete aj nejaké pesničky na želanie. Pretože my teraz pustíme o linke Dona Omara, Danca Kuduro, a potom bipke pustíme Nickelback Faraway. Tak toto je pre vás, dievčatá, aj pre všetkých dobrých ľudí, pre všetkých poslucháčov, ktorí práve teraz sú pri ich rozhlasových príjmačoch. Táto letná pecka.

0: bol Linkin... Toto nebol Linkin Park. To miaľav, nemal ani výťah, ani teba, neviem, čo je horšie teda. Každopádne Lenka pozdravuje a že Linkin Park potešil, áno, to je ten Linkin Park. A ešte viac by potešil Backstreet Boys, takže my samozrejme veľmi radi splníme toto prianie. Čo ty na to?
1: Everybody. Yeah.

0: Rádio Vnitre 105,4.
1: Dnes je 15. júl a meniny oslavuje Henrich. Nositelia tohto mena sú starostliví, nadaní, jemní a príjemní. Ďalšími pozitívami ich osobností sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní. Neboja sa povedať na rovinu, čo si myslia. Ľudia si na nich väčšinou cenia zábavnosť a iróniu. Meniny má aj pes Kim a mačka Kassandra.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máme minútku po 11. hodine a ideme sa pozrieť na aktuálne počasie, ktoré vyzerá byť také príjemné pod mrakom s teplotou od 26,4 stupňov Celzia. To by mala byť aktuálna teplota a ten dnešný teplotný vrchol, teplotný pík bude 28 stupňov Celzia, ktorý bude okolo 14. až 15. hodiny. Vtedy bude najteplejšie a fúkať bude dnes severovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu. Áno, nejaké prehánky sú avizované a malo by napršať okolo 3,7 mm a to medzi 13. až 14. hodinou a 16. až 17. hodinou. Tak znejú prognózy meteorológov. Uvidíme, nakoľko sa naplnia. Zajtrajšie počasie bude opäť polooblačné s teplotami od 19 do 30 stupňov Celzia. Najteplejšie o 14. hodine a taktiež by mal napršať aj zajtra, ale už iba okolo 0,2 mm. zrážok. Zajtra bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou od 2 do 10 km za hodinu. A tie mini zrážky, ktoré by zajtra mali padnúť, by mali padnúť okolo poludnia, už sa nám to mení, bolo popoludní okolo 13, ale zrazu už je okolo 11. Čiže je to naozaj počasie, je to premenlivý stav, uvidíme. Každopádne budeme to zajtra všetko aktualizovať, zostaňte s nami, počúvajte nás a to nie len v prípade, že chcete vedieť, aké je počasie, ale aj v prípade, že chcete vedieť, aká je dopravná situácia v Nitre a jej okolí.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Ešte stále nám policajti hliadkujú na Cabajskej ulici a máme tu nahlásené aj drobné zdržanie na Dlhej. Máme tu aj cestárov, aj uzavretý jazdný pruh na Dlhej ulici. Takže počítajte so zdržaním v danej lokácii. Čo sa týka okolia Nitry, tak tu máme nahlásené policajné hliadky jednak pri Telinciach, áno, a potom pri Veľkom Ďure. Tu je ďalšia policajná hliadka. Cestári pracujú nedaleko Lehoty a čo sa týka zelenej vlny, tak aj tá má pre nás nejaké nové správy. Áno, síce nejaké zdržania avizované nie sú, ale avizovaní sú cestári za Nitrou v smere do Podhorian. Zopakujem ešte, policajný radar v Nitre na Cabajskej smere von z mesta v jezeri označili síce hliadku, ale zelená vlna nám to špecifikuje ako policajný radar na Cabajskej v smere von z mesta. Pripomenieme ešte nehodu, ktorá sa stala za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša. Rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. To je všetko. 0911 955 885. Toto je číslo, ktoré radi využívate, nielen keď máte nejaké aktuálne dopravné informácie, ale aj vtedy, keď si napríklad chcete dať niečo príjemné zahrať od nás, odo mňa, od Tonyho a od každého, kto tu stojí za týmto mikrofónom, pretože všetci sa vždy potešia, keď vám môžu robiť radosť. To je najviac. Ja teraz púšťam Rova Grigorova. Ona je Madonna. Tony, ty si tá Madonna.
5: To som ja.
3: To si ty.
5: Ja, ty a Grigorov. Čiže ako spievali, to bebečko.
3: Sme traja.
5: Hej.

0: No tak už sme skrotili všetkých duchov naozaj, instagramových, ale ja som sa chvíľu odmlčal od vás, od Dominiky, od rádia, robil som influ veci. A...
1: Je, toto sú záležitosti medzi toným a influencermi.
0: Áno.
1: Takže
0: to už teraz nám tipne proste milión followerov a už to bude všetko inak, nie, robím si srandu.
1: A ja sa teraz idem pozrieť, že čo si tam si vlastne popridával. A kde všade si to popridával hlavne.
0: Nie, ideme sa pozrieť teda na to, aké udalosti budeme mať cez víkend a čo všetko môžeme zažiť. Začneme teda piatkom a tam máme toho naozaj veľa. Hej. Idem to len tak rýchlo prejsť a máme bezplatné cyklosprevádzanie s Andreom Felixom, tom D&D dobrodružstva, hej, hranie D&D. Potom púť k Svätému Svoradovi a Svätá Omša v ruinách Soborského kláštora. Letný večer, tajomstvo Orientu. To je zaujímavé, to si môžeme pozrieť, čo tam ide. Orient je svetom kontrastov, vôni tlmeného svetla a pomalého tempa. Menu sa poniesie v duchu orientálnych tradícií, aromatické koreniny, bohaté chute, meze a jedlá určené na zdieľanie. Atmosféru doplňa nápoje, ktoré umocnia zmyselný zážitok letnej noci. Je to tematický večer a gastronómia, že... inšpirovaná tradičnými receptami a živá hudba. Všetko toto vytvorí letný večer plný pohody, chutí a spoločných chvíľ. Nachádza sa táto udalosť v reštaurácii Frenchy Terrace na Svetourbánskej 27. A Dominika nám povie, že čo ešte môžeme teda akože v piatok zažiť všetko.
1: No, vieš čo, ja sa ešte presuniem trochu v čase, nejdem úplne do piatku, ale idem do zajtrajšieho dňa. Zajtra je ešte iba štvrtok, 16.7. a spomínam prázdninové maľovanie v Nitrianskej galérii, pretože tu majú v rámci pastelková výtvarná, aj to je taká výtvarná dielňa pre tých úplne najmenších a tá sa teraz volá, že Lode. A bude zameraná na výrobu neplávajúcich objektov a je to určené pre rodiny s deťmi do 9 rokov. Čiže neplávajúce objekty znamená, že keď sa podarí, tak budú vedieť aj plávať. A podľa mňa je to veľmi vtipná dielňa, na ktorú treba ísť, respektíve treba napísať na mail pedagog@nitrianskagaleria.sk a tam vám dajú vedieť, že či sa ešte prihlásiť dá, ale nezúfajte, ak nie, pretože naozaj tie tvorivé dielne oni robia celoročne. Nielen toto prázdninové maľovanie, ale určite aj akože stále. Takže stále sú títo galeristi akční, tvoriví, činní a stále majú pre vás nejaké tvorivé dielne pripravené. Čo sa týka niečoho takého hudobnejšieho trochu, tak 16.7., čiže opäť zajtra, máme Nannyho Hudáka a Maťa Geisberka na Hyde Parku. Nanny Hudák, to je taký prievidský pesničkár, taký samoraz, veľmi, veľmi zlatý človek a oslavuje v tomto roku dokonca životné jubileum a príde aj jeho dlhoročný kamoš, parťák, spoluputník Maťo Geisberg a spolu zahrajú jeden zo svojich magických koncertných príbehov a zároveň Nannyho pozvanie na tento koncert prijal aj skvelý nitriansky pesničkár Dušan Havrila. Takže áno, to bude taká omladina. Nechcem ti povedať, že by Nanny a Martin Geisberg neboli mladí junáci, ale teda Dušan Havrila je ešte o trochu inakší ročník. Ja srdečne pozývam na toto príjemné podujatie, ktoré sa bude diať na Hyde Parku a teraz tieto všetky možné možnosti, ktoré vy máte, ako si spríjemniť nasledujúce dni, tak preložím jednou peknou pesničkou.

0: takou víkendovou pozývačkou budeme pokračovať, pretože áno, Tony chcel hovoriť o piatku a ja teraz idem rozprávať o piatku. V spolupráci, v kooperácii, ty sa tam nesmej. Nesmej sa tam, ty. Ty stú žuvačku v ústach. A poď pozvať na Galaxia Open. To je hrozné. Galaxia Soul Open Air na Hyde Park.
1: Áno, teda Galaxia Soul prináša ďalšieho exkluzívneho hostia. Tentokrát z novozelandského Aucklandu. Nathan Haynes.

0: country kapela, známa nitrianská, veľakrát vystupujú u nás v Nitre, takže určite ich veľmi dobre poznáte a všetkých fanúšikov pozývame na pešiu zónu vypočuť si aj Pengagy. No a po Pengagoch by sa malo premietať aj letné kino na pešej zóne a bude to Jara Cimrman, Ležíci spíci, samozrejme legendárny Zdeněk Svierák, Valérie Kaplanová, Jozef Abraham, Petr Čepek v takej životopisnej mystifikácii. Je to brilantná, veľmi známa komédia Zdeňka Svieráka a Ladislava Smoliaka, ktorá rozkrýva životný príbeh nepravom zabudnutého génia a odhaluje rozsah a obsah jeho diela a umiestňuje ho do historických súvislostí. Takže takáto nostalgia, takéto príjemné popoludne, príjemný večer v podstate na letnom korze v piatok. Najprv pripomeniem Pengagy a potom to bude Jara Cimrman, Ležíci spíci. To je všetko zatiaľ na piatok. Ešte prelustrujeme víkend a pustíme si jednu veľmi dobrú kapelu. Ináč to vždy to tak vychádza, že my dáme nejaký vstup a potom ide žabiatko. No. Jak je toto možné? Jak je to možné?
1: Fakt,
0: nemáš slov.
1: Neviem. Proste algoritmus, ja to hovorím odjak živa, on nás počúva a sleduje nás.
0: A potom pustíme niečo podľa tvojho kusta a dáme

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianski rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Duše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There is no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 11 hodín aj 35 minút a už sa tu valí veľká voda, aby vám povedala niečo o dopravnom servise, ale ja si trochu predbehnem. Začím najprv uzavretým pruhom na Dlhej ulici, neďaleko Janíkov, jeď aktuálne bez zdržaní. Čo sa týka policajných hliadok, tak jednu ste hlásili pri Hlohovci a vozidlo odstavené na krajnici na R1 neďaleko Bábu a teraz už veľká voda a zelená vlna sa dovolila.
3: Zelená voda, veľká vlna. Zelená vlna. Máme radar, teda v Nitre na Cabajskej v smere von z mesta, v tom hliadku na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Taktiež vidím obmedzenie pred Hlohovcom na D1 v smere Spiešťan. Tam zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto a v Nových Zámkoch tam máme nehodu na výjazde z Nových Zámkov do Nesvát. To je všetko?
2: Nesvát.
3: Nesvát.
2: To nie sú nesvády, to sú nesvády.
3: Pardon, ospravedlňujem sa.
2: Nie si na Orave, že všetko mekčíme. Nesvát.
3: Jasné, nesvády. A to je ale všetko z dopravy, zo zelenej vody, z veľkej vlny, z veľkej vody, zo zelenej vody.
2: Už nikto nevie, že odkiaľ vlastne tie informácie čerpáme. A to je dobre.
3: Prým prúdom.
2: Ventil RG a vyťahovaná pieseň. Ideme ju vyťahnuť.

0: To je to naše známe jingle. Známe jingle,
1: áno. To sú tvoje známe jingle. Tony, ty si takto rozlúčiť.
0: Áno, áno.
1: Na, že na dnes máš dosť, si povedal.
0: Tak, už akože, som sa zapotil. Nie, dnešok bolo plný chaotických vstupov, multitaskingu, influencerstva. A nie, náhodou, akože dneska sa priznám, sme ani nemuseli veľmi mixovať, lebo algoritmus nám dá veľmi super pesničky.
1: Veľmi, áno, áno, som spokojná. Ja.
0: Teším a dúfam, že to tak bude po celý dnešok, aj zajtrajšok dúfam, že sa o to nebude musieť starať, pretože priznáme sa, alebo teda...
1: Áno, budeš tu chvíľu sám.
0: Chvíľu
1: tak
0: sám.
1: Povedzme, nie celý neviem čas, ale sám. Takú tretinku času sám. Budeš tu sám. A ty nevieš byť sám.
0: Neviem.
1: Takže, milí posluchači, podporte Tonyho, zapnite si rádio, nevypínajte ho hneď v prvom pokazenom vstupe. Aj keď teda sa to nebude dať počuť.
0: Tak ďakujem. Tak ďakujem, Domino.
1: Ja ti posielam support, posielam ti energiu, lásku.
0: Dnes sa mentálne pripravovať na to teraz ešte
1: celý
0: deň.
1: A ja si ťa zapnem. Ja si ťa zapnem. Prvú hodinku budem sledovať, aké infošky, aké novinky budeš našim poslucháčom odovzdávať. Už sa na to veľmi teším, aj vy sa na to všetci veľmi tešíte. A čo ti z tohto, čo tu máme na výber, teraz pustím na rozlúčku.
0: To, čo máme teraz, môže byť pesnička Hey There Delilah.
1: To je krásne.
0: Plain White Tees. Veľmi krásna vec, veľmi to mám rád. A v takomto duchu dúfam, že si budeme hrať aj zajtra.
1: Určite áno, teším sa na to. Ahoj.

takto osamelo sa idem trochu pozrieť, nazrieť do kníh, do nových kníh od vydavateľstva IKAR, pretože v slovenskom preklade vychádza kniha, ktorá naozaj že pobláznila celý svet. Ide o rodinnú ságu s názvom Lazár a autorom je iba 22-ročný švajčiar Nelio Biedermann. Tento román, predstavte si, že bol preložený až do 30 jazykov a pripravuje sa jeho filmová adaptácia, na ktorú sa ja nesmierne teším. Práve švajčiar Nelio Biedermann teda má, ako som spomínula, iba 22 rokov a týmto svojim generačným románom Lazár si doslova podmanil celý svet, patrí k mladým talentom a je jedným z najzaujímavejších autorov súčasnej svetovej beletrie. Literárna kritika ho prirovnáva k Tomasovi Mannovi či dokonca Gabrielovi Garciovi Márquezovi. Čitateľov si získal fenomenálne napísaným príbehom o vzostupe a páde maďarského šľachtického rodu počas hektických zlomových momentov 20. storočia, ktorý voľne vychádza z osudov jeho predkov. Ohromujúca rodinná sága zachytáva obdobie pádu rakúsko-uhorskej monarchie, prvú a druhú svetovú vojnu aj nástup komunizmu v povojnovom Maďarsku. Nelio Biedermann v miestami až hypnotickom románe Lazár vytvoril príbeh, v ktorom sa snúbi aj poézia, aj gotická atmosféra, aj psychologická hĺbka, aj ozvena magického realizmu a práve ten magický realizmus ja mám veľmi rada a ja sa teším z toho pripodobnenia ku Gabrielovi Garciovi Márquezovi, pretože práve román 100 rokov samoty rozpráva taktiež o osudoch generácií, ale tentokrát teda o osudoch 7 generácií rodiny Buendijovcov vo fiktívnej tropickej obci Macondo a je to alegória zas na dejiny Latinskej Ameriky. Tak Lazár bude niečo podobné a niečo úplne odlišné zároveň. Treba si túto knižku vystriehnúť a treba si vystriehnúť aj ďalšie záležitosti, ďalšie skvelé tituly, ktoré vydavateľstvo IKAR pre vás má. Pretože leto je naozaj ideálny čas na to, aby sme trošku zvolnili, aby sme si sadli do nejakej príjemnej, chladnej, klimatizovanej miestnosti a v pokoji si prečítali nejakú peknú knižku. Kedy, keď nie teraz? Kedy?

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 15. júl a meniny oslavuje Henrich. Nositelia tohto mena sú starostliví, nadaní, jemní a príjemní. Ďalšími pozitívami ich osobností sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní. Neboja sa povedať na rovinu, čo si myslia. Ľudia si na nich väčšinou cenia zábavnosť a iróniu. Meniny má aj pes Kim a mačka Kassandra.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Máme pár minút po 12. a pred chvíľou za mikrofónom stála ňufko. Alebo Uško, alebo Pablo, proste ten zajačik, ktorého sme minule spomínali, síce tu Tony nie je, ale poslal za seba náhradu po dve charizmatickej Tary a charizmatického Uška. Ale Uško by vám nevedel teraz povedať, že aké bude počasie, takže to poviem zaňho. Poviem zaňho, že je oblačno, že je 26,9 stupňov Celzia. Maximálne denné teploty by sa mali vyšplhať až na nejakých 28 stupňov Celzia, to by malo byť okolo 15. Malo by vraj aj napršať celkovo okolo 3,7 milimetra podľa meteorológov a fúkať by mal dnes severovýchodný vietor s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu. Tie obláčiky a dážď vidím na 13. hodinu, medzi 13. až 17. by sa mali nejaké mračná a nejaké dažde objaviť. Uvidíme, nakoľko to vyjde. Uvidíme, nakoľko vyjde aj zajtrajšia prognóza premenlivej oblačnosti a teplot od 19 do 30 stupňov Celzia. Zajtra by malo napršať tiež, ale už o mnoho menej 0,2 mm a fúkať by mal vietor severovýchodný s rýchlosťou od 4 do 9 km za hodinu. Ideme ešte posledný krát dnešnom dopoludnejšom vysielaní na dopravnú situáciu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Doprava v Nitre vyzerá byť opäť pokojná, plynulá a prehľadná. Máme nahlásených iba cestárov na Jeleneckej, kde pracujú o 106. A videla som aj, že vejzery nahlasujú policajnú hliadku konkrétne pri Šúrovciach. Čo sa týka zelenej vlny, tak skontrolujeme aj tu. A zelená vlna nás informuje o dopravnej nehode, ktorá sa stala v Jatove v smere do Trnovca nad Váhom na križovatke do Selíc. Ďalšia dopravná nehoda je na výjazde z Nových Zámkov do Nesvad. A to je už naozaj všetko. Ja vám prajem šťastnú cestu, prajem vám ešte krásny deň, krásnu stredu. O chvíľu ma príde vystriedať Mário, takže máte sa na čo tešiť, zostaňte s nami. Púšťam Erosa Ramazzottiho Fuco del Fuco. Pozdravuje Dominika a Tony sa už pozdravil. Takže
0: 105,4 Rádio.
4: Počujeme sa na budúce. Fuco.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
5: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 15. júl a meniny oslavuje Henrich. Nositelia tohto mena sú starostliví, nadaní, jemní a príjemní. Ďalšími pozitívami ich osobností sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní. Neboja sa povedať na rovinu, čo si myslia. Ľudia si na nich väčšinou cenia zábavnosť a iróniu. Meniny má aj pes Kim a mačka Kassandra.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
3: No ideme na to. Bude pršať, nebude pršať. Popršalo dobre ráno, fajnovo. My, záhradkári, sme mali radosť, že teda to konečne trošku vlahy na tú sušinu spadlo. No ale pozerám sa teraz, pretože boli také predpovede, že ešte by mali byť búrky dneska. Ale jak pozerám, tak žiadne búrky už tu na dnes, aspoň pre Nitru nevidím. Takže nie, už by nemalo. Aj keď teda, no však ruku do ohňa by som tým predpovediam nedal, pretože vieme, aké je to vrtkavé, ale teda držme sa tých oficiálnych zdrojov, či už Slovenského hydrometeorologického ústavu a na ne naviazané slovenské meteorologické weby. Má byť len poloblačno, pomerne teplo, okolo 30 stupňov Celzia a pršať by už teda dneska nemalo. Západ slnečka dneska, 20 hodina 44 minúta. Nočné teploty pomerne vysoké, okolo 20-19 stupňov Celzia bude nad ránom. To už sú také, že dosť na noc. No a východ slnečka zajtra 5 hodina 3 minúta. No a zajtra, tak čo teda? Jako? Jasno, poloblačno, prevažne oblačno, všetky možnosti, 31 stupňov. Takže teplo, dokonca 32 v neskorších popoludnejších hodinách, keď sa to rozohreje. Nejaké pravdepodobnosti búrky tam píšu meteorológovia, ale pre Nitru zatiaľ naozaj len veľmi malé. Do zajtrajšku samozrejme sa to všetko ešte môže zmeniť. Takže zatiaľ takto. No nemalo by už dneska popršať. Uvidíme, či nás prekvapí to počasie. Poďme sa pozrieť aj na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak máme prázdniny, samozrejme na nitrianskych cestách prázdninový kľud. Pripomeniem len, že sa pracuje na ceste do Janíkovej, tam je uzavretý jeden pruh, takže tam môžete zažiť času na čas nejaké to zdržaničko, keď idete do Janíkoviec. Bude sa prerábať, alebo respektíve prerába sa už aj Boženy Slančíkovej ulica, to je Nitrančenie pri progrese, hej, tak to budú vedieť. To len taká malá domov pre Chrenovčanov, tí vedia, alebo respektíve ešte viac Chrenovčanov ako Nitrančanov, ale zatiaľ len čiastočná uzavera, zajtra 16. by sa mala uzavrieť, aspoň teda čo som hlásil podľa oficiálnych zdrojov od mesta, tak zajtra by sa mala uzavrieť úplne Boženy Slančíkovej a bude sa meniť tým pádom aj trasa MHDčiek. Zrovna dneska kolega v práci mi hovoril, že zajtra už tadiaľ nepôjde autobus, tak bacha na to, hej, obzvlášť ráno, čo chodíte do práce, povedzme, nastupujete tam na autobus, či už je to dvojka, štvorka, 23, no chodí do priemyselného parku práve tadiaľ. Neviem, ako má obchádzkovú trasu, skúsim sa popozerať, dám vedieť, ale aby ste vedeli zajtra ráno, hej, mrknite sa na to, že kde teda bude stáť ten autobus. No a inak teda v Nitre kľud, ako som hovoril, prázdninový, až teda na tú dlhú ulicu do Janíkoviec. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám tu hlási nehodu v Jatové smere do Trnovca nad Váhom na križovatke do Selíc. Sa zrazil kamión s osobným autom, tak pokiaľ tadiaľ jazdíte alebo sa zrovna chystáte tým smerom, tak si tam dávajte pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí Nitrančania, to, že hráči amerického futbalu sa prebojovali do finále, a to finále bude v Nitre určite, aspoň teda fanúšikovia viete, keď neviete, vedzte, nakoniec sme vás o tom už niekoľkokrát informovali, ale prišiel nám včera od nich mail do štúdia, taký vyzývavý, tak budem ho citovať, to znamená, budem hovoriť ako keby v mene ich. Citujem. Po vysnívanom postupe do Czech Bowlu na domácej pôde snívame ďalší, ešte väčší sen zopakovať domáci titul znova s vašou podporou. Už teraz sa tešíme na to, ako vás budeme počuť a ako nás budete hnať vpred. Budete však musieť byť ešte hlasnejší. Ligové orgány totiž rozhodli, že Vysočina, to bude super, našich nitrianskych hráčov amerického futbolu, ako víťaz základnej časti, tá Vysočina, má právo vyberať si sideline na štadióne. A vybrali si tú, ktorá je k vám bližšie. Myslia si, že to pre nich bude výhoda byť v chládku. To ale len preto, lebo netušia, že aj v chládku im vy ako diváci viete spraviť poriadne peklo. Zobrali nám našu sideline, možnosť byť priamo pri vás a cítiť vašu energiu, nezoberú nám však vás. Pripravte si hlasivky, trúbky, bubny, vuvuzely, rapkáče a všetko, čo máte k dispozícii, aby chlapci z Vysočiny mali chladné hlavy najbližšie až v mestskom parku. Ešte nikdy ste nemali takú veľkú možnosť byť takým dôležitým článkom nášho úspechu. Nečakajte s kúpou lístkov, pretože sa minejú rýchlo a my sa vám odvďačíme najlepšie, ako vieme, neunavnými výkony na ihrisku a titul oslávime spoločne. Koniec citátu. A takýto krásny povzbudivý e-mail nám prišiel, tak som vám ho musel zdeliť. Tak nezabudnite, hej, finále Tipsport Czech Bowl a fandiť treba prísť našim nitrianským hráčom 19. júla o 16. hodine a 30. minúte.

0: No, spomínali sme a videli sme ráno, že popršalo a prichádzajú takže tieto vodné správy aj pozitívneho charakteru, napríklad zo západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, pretože situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a v okolitých obciach sa už konečne stabilizovala, pomohlo ochladenie aj dážď, nielen ten dnešný, ale aj ten z minulého týždňa, potvrdila to riaditeľka západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepného závodu Nitra, Margita Kršáková. Nedá sa povedať, že by dážď nejako výrazne doplnil vodné zdroje, no ľudia vypočuli tie výzvy napríklad aj od nás, ale ako aj zo všetkých ostatných médií a prestali polievať, nemieniali vodu na veci, na veci, na ktoré by sa mieniať nemala, skonštatovala pani riaditeľka. Západoslovenská ako prevádzkovateľ verejného vodovodu koncom júna a začiatkom júla obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu zníženej kapacity vodárenských zdrojov pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrení bolo ochrániť vodné zdroje, zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry a zabezpečiť kontinuálnu dodávku pitnej vody pre všetkých odberateľov. Na eliminovanie situácie spôsobenej dlhodobým suchom, vysokými teplotami a výrazne zvýšenou spotrebou pitnej vody obyvateľmi prijala vodárenská spoločnosť viacero technických opatrení, patrilo k nim najmä cielené regulovanie spotreby, regulácia prietokov z diaľkovodov zásobujúcich vodojemy, dovoz pitnej vody do vodojemov i zabezpečenie náhradného zásobovania prostredníctvom cisterien v lokalitách, kde došlo k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky pitnej vody. Napriek tomu, že aktuálne je situácia zastabilizovaná, nemusí to platiť v nasledujúcich dňoch, upozornie pani Kršáková. Podľa predpovedí nás čaká opäť horúce počasie a sucho. Je možné, že dodávky vody budú musieť opäť regulovať a tie vodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Každý človek si musí uvedomiť, že voda bude za chvíľu veľmi vzácna a nie je prioritne určená na to, aby sme mali zelený trávnik. Veľa ľudí má aj studne, no aj tam je vidieť, že im v nich voda klesá. Západoslovenská vyzýva ešte teda stále všetkých odberateľov na maximálne zodpovedné využívanie pitnej vody. Voda z verejného vodovodu musí byť využívaná prednostne na pitné, hygienické a základné domáce účely, upozornila spoločnosť. Žiada obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad, trávnikov, športovisk a verejných priestranstiev ani na umývanie vozidiel.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: Mrkneme samozrejme o chvíľočku aj na dopravu, čo sa deje.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No poďme na tú dopravu nitriansku, samozrejme drží si ten prázdninový formát, ale my máme Julka, ktorý brázdi taxikom ulice a občas naďabí na nejaké záležitosti. Tentokrát trošku kuriózna záležitosť, pretože v priemyselnom parku pri Gestampe, kto teda jazdieva, tak to pozná, tak kamionistovi vypadla, predstavte si, normálne celá paleta s motormi, hej? A to teda ako je obrovská záležitosť, takže momentálne, aspoň teda Julko píše, že to je neprejazdné, poslal aj fotku, sú tam aj policajti, inak hlásite tam aj vejzery v tých oblastiach, policajnú hliadku. Takže pokiaľ jazdíte priemyselným parkom a zrovna okolo Gestampu, tak skúste sa zvrtnúť a nejako to obísť, no, lebo paleta s motormi to není žiadna sranda, no, dať to naspäť, to sú obrovské, obrovské záležitosti. Viem, o čom hovorím, robil som tam. No. No a inak teda, ako som hovoril, kľud na nitrianskych cestách. Ešte jedna je tu kuriózna policajná hliadka. Teda nie, tá hliadka je normálna, ale kuriózne miesto je, že kde je umiestnená, pretože je, normálne si predstavte, v ulici pri rieke. To už je až taká, od Novozámocké je taká malebná ulička, ktorá sa volá Grieke, nej? A tam sú normálne až úplne ako niekde pri tom ramene, že či dávajú, že čo tam, neviem, ale hlásite ich tam vy, vejzery. No a inak teda kľud, hej, tak dnes, tentokrát sme mali také trošku zaujímavosti z nitrianskych ciest. Mrkneme sa ešte na zelenú vlnu, či nám tam náhodou nevyskočilo nič dôležité. Stále nám hlási nehodu v Jatove smere do Trnovca nad Váhom na križovatke do Selic, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Tentokrát je to z dopravy všetko, milí priatelia, vodiči, vodičky. Dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Áno, ak rozmýšľate, čo dnes značia tým prázdninovým dňom, tak je tu samozrejme kino. Takáto možnosť tu je a je tu každý deň. Mlyny Cinemas pre vás pripravil množstvo rozprávok, ktoré začínajú už tesne pred treťou. Mimoni a Monštra, áno, klasická verzia, SD, to znamená slovenský dubbing, 2D, 2D verzia, 14.55, 16.50. Mimoni a Monštra, tak to môžeme zažiť aj s zvukom Atmos so slovenským dubbingom, a to o 16. hodine a 15. minúte. A poďme ďalej, Toy Story 5, príbeh hračiek dnes 15.20, 17.30 a samozrejme slovenský dubbing, to je jasné. Plus máme Vajanu, to je krásny príbeh, však to vieme o tom havajskom dievčati, ktoré cestovalo ploďkou aj so svojím polobohom, ktorých tentoraz zahrajú nie, teda nebudú nakreslení, ale budú to živáci, a vy sa máte na čo tešiť, lebo Vajana je krásna a poloboh mohutný, však Dwayne Johnson mohutný, jasné. Super Mario galaktický film dnes o 15.50. No a pozor, už tu prichádza zase niečo pre takých tých akože dospelejších, ale návrat k Vajane, prepáčte, ešte mám Vajanu, tá nebude len 15.40, slovenský dubbing a klasická verzia, ale aj so zvukom Atmos, a to konkrétne o 18. hodine a 15 minúte. A teraz poďme pre tých dospelých. Dnes je tu Diabol nosí Pradu po druhý krát, 17.50, a je tu zas francúzska fantastická komédia o 17.55. Scary Movie stále zosmiešňuje a stále mu to ide, 18.45. Deň odhalenia, 19.45 v Linox Cinemas. No a máme tu Backrooms za stenou. To je prvý horor, ktorý je v pláne Linox Cinemas vám pustiť. Potom je tu Pozvanie 20.15. Evil Dead do zvukom Atmos, to nemusí byť zlé. Evil Dead z hor v pekle, 20. hodina, 30. minúta. A posledný horoček, záverečná Posadnutosť, 20. hodina, 45. minúta. Tak dúfam, že si dobre vyberiete a stravíte skvelý čas v Linox Cinemas.

0: programe boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: 105,4.
1: Dnes je 15. júl a meniny oslavuje Henrich. Nositelia tohto mena sú starostliví, nadaní, jemní a príjemní. Ďalšími pozitívami ich osobností sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní. Neboja sa povedať na rovinu, čo si myslia. Ľudia si na nich väčšinou cenia zábavnosť a iróniu. Meniny má aj pes Kim a mačka Kassandra.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No počasie také, pozerám, že napríklad Imeteo.sk pre Nitru hovorí, že okolo 16. 17. hodiny ešte by sme mohli čakať dážď, alebo respektíve dažďové prehánky, hej, ale počasie.sk to hovorí, že polovlačno. Tak vidíte, to sami nevedia, takže treba rátať so všetkými možnosťami. V každom prípade také polovlačné počasie je, teploty také akurátne, okolo 29-30 stupňov Celzia. Čo sa týka zajtrajšku, zajtra nám hovoria zase všetky možnosti, aj jasno, aj poloblačno, aj prevažne oblačno, dokonca aj s mrholením zajtra, aj pravdepodobnosť búrky, aj keď teda zatiaľ malá, hej. A takže môžete si vybrať, alebo respektíve môžeme si vybrať zo všetkých tých možností. Uvidíme, no, tak bude to také všelijaké. V každom prípade zajtra opäť 30 stupňov, možno 31, takže už normálne fajnové poranné leto. Takže treba asi možno počítať s tým, že nejaké tie lokálne daždíky ešte stále môžu prísť, aj keď teda nemalo by už nejako tak výdatne pršať ako dneska ráno. Čo doprava?
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Pokračujeme v tom prázdninovom modeli. Samozrejme, ešte stále, ako nám spomínala aj Julko, tak v priemyselnom parku tam, neviem, či je to ešte stále uzavreté, ale policajnú hliadku tam hlásite pri gestampe, hej, tam sa vykotila paleta s motormi, takže je tam kuca páca, pokiaľ tady jazdievate, tak si tam dávajte pozor. Inak normálne kľud v Nitre. Počítajte s tým, že občas cestou do Janíkoviec môže nastať nejaké to zdrženíčko. Aktuálne teraz nie, lebo sa tam pracuje na ceste. Policajné hliadky tu ešte máme hlásené od vás smerom do Lapáša hneď za výjazdom Nitra Východ. Takže tam si dávate pozor. Alebo respektíve je to smerom do Nitry. Nej? Takže tam, či už merajú, alebo je tam hliadka, tak tam vystrite svoju pozornosť. A inak hovorím, je kľud po Nitre, takže pomerne pohodička. Zelená vlna nám tiež nehlási v širšom okolí nejakú kuca. No, hlási ešte stále nehodu v Jatove v smere do Trnavce nad Váhom na križovatke do Selic, kde sa zrazil kamión s osobným autom, takže tam to asi bude trošku nadlhšie. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No milí Nitrančania, máme tu jednu dopravnú... No, Nitrančania, Vrábelčania, tak, ale zase na druhú stranu aj kopu Nitrančanov do Vrábel, jazdí za prácou a tak ďalej. No a nepracuje sa na cestách len v Nitre, ale dneska sa začalo aj vo Vrábloch. Nitriansky samosprávny kraj odštartoval rekonštrukciu mosta. Hej. Ide o most ponad Telinský potok priamo v meste Vráble. Hej. Tento most bol postavený ešte v roku 1934 a podľa poslednej prehliadky je zaradený do 7. stupňa stavebno-technického stavu, čo znamená stav havarijný. Kraj preto pristúpi ku kompletnej prestavbe objektu. Súčasťou prestavby bude aj rozšírenie mosta o nový chodník. Ten dnes nahrádza prilahlá lávka, ktorá bude počas prác odstránená. Projekt zahrňuje novú nosnú konštrukciu, prechodové dosky, krídla integrované do nosnej konštrukcie, rímsy, zábradlové zvodidla a úpravu mostného objektu aj jeho okolia. Za nové premostnenie zaplatí Nitriansky samosprávny kraj viac ako 820 000 eur. Okrem samotného mosta sa budú rekonštruovať aj prilahlé úseky cesty a pribudne nové dopravné značenie. V úseku 2,9 metra pred mostom a za mostom sa kompletne vymení konštrukcia vozov. Na ďalšom úseku sa obnoví obrusná a ložná vrstva a dočasne demontovaný bude aj jeden stožiar verejného osvetlenia, ktorý neskôr nahradí nový. No nebude to len taká sranda, pretože tá oprava tohto mosta, je to priamo v meste Vrábel, to znamená od dnešného dňa, ak teda jazdíte do Vrábel, tak naštudujte si obchádzkové trasy. Jedna trasa je určená pre osobné motorové vozidla, iná trasa je pre nákladné motorové vozidla, hej? Takže treba si to pozrieť, že čo a ako, aby ste neboli zbytečne prekvapení. No a ide o most, takže nebude to ani za jeden, ani za dva dní hotové, hej? Pretože čo tak pozerám, tak celé tie práce budú trvať dokonca až do mája ďalšieho roku, no, tak uvidíme. V každom prípade Vrábelčania alebo Nitrančania cestujúci do Vrábel od dnešného dňa, od 15. júla, od ranných hodín už sa tam malo začať pracovať, takže počítajte dosť dlhodobo vo Vráblach na nejaké tie dopravné obmedzenia.

0: No pracuje sa na cestách, investuje sa všade možne a už sa ozí, keď sa už vidí, že sa takto ako rozdávajú peniaze, tak sa ozvala už aj nitrianska mestská polícia aktuálne, pretože potrebuje investície do modernizácie kamerového systému. Takto to konštatuje náčelník našej nitrianskej mestskej polície Erik Duchoň vo svojej analýze, ktorú adresoval mestskému zastupiteľstvu. Ako sa v nej uvádza, potrebná je aj zmena priestorov pre ovládacie centrum mestského kamerového systému, ktoré aktuálne funguje v nevyhovujúcich podmienkach. Vysoký počet monitorov sa nachádza v malom priestore. Je potrebné vytvoriť nové priestory ovládacieho centra, v ktorom budú sústredené všetky monitory zlodejí. Traste sa, server a potrebná technika i miesta pre kamerových technikov, takto to konštatuje náčelník mestskej polície. Upozornil aj na zastaralý kamerový systém, mnohé z kamier v Nitre, ktorého tvoria, boli podľa jeho slov inštalované pred 20 rokmi a je potrebné ich vymeniť za nové digitálne inteligentné kamery. Pôvodné sú niekoľko rokov po technickej životnosti, sú často poruchové v mnohých segmentoch, neopraviteľné a záznam z nich je nekvalitný, zrnitý a za zníženej viditeľnosti, alebo v noci nie je možné spoľahlivo zistiť ani evidentné číslo vozidla alebo identifikovať tvár podozrivej osoby. Takto už v spolupráci s odborom projektového a strategického riadenia na mestskom úrade mestská polícia pripravuje projekt na nový kamerový systém, financovaný má byť z programu Slovensko. Cenu určí teda až verejné obstarávanie, ale predpokladaná hodnota tohto projektu bude približne 2,5 milióna eur.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe nights.sk.
3: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia Monštrá. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte Monštrá do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4.
8: 105,4.
9: Už sa chystáme na to, pozerám sa, čo nové na nitrianskych cestách. Zatiaľ predbežne to vypadá na pomerne kľud, no ale niečo tam máme pred.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak v rámci prázdninových záležitostí kľud na nitrianskych cestách, aj keď nejaké drobnosti majstrov tu máme, aktuálne je niečo so semaformy na Dolnočermánskej, pretože Vejzeri hlásite, že je pokazaný semafor aj na križovatke Dolnočermánska Hviezdoslavová trieda, aj na križovatke Dolnočermánska Cabajská. Predstavte si. Tak niečo tam volá, čo semafóre štrajkujú aktuálne. Inak v týchto chvíľkach máme pomerne kľud po Nitre. Trošku občas sa zdržania vyskytujú striedavo obračné, samozrejme na dlhej smerom do Janikoviec. Tam sa totiž to pracuje. Ešte aj nejakú chvíľku sa pracovať bude. A ešte tu máme policajnú hliadku. Tá tu už bola aj pred pol hodinou. Od Veľkého Lápaša smere do Nitry. Kúsok pred vjazdom Nitra Východ. Takže tam si dávajte pozor. Trošku nám hlásite aktuálne zdržanie na Levickej smere do mesta a inak by to mohlo byť všetko v tejto chvíli. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, či tam máme nejakú dôležitú informáciu, čo sa týka širšieho nitrianskeho okolia, ale tam by to malo byť všetko v cajchu. Tým pádom sme vybavenko, čo sa týka dopravy, dobrú náladu, za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

toast. I got a taste in my mouth as desperation takes hold.

Zabrdneme v tejto chvíli, milí priatelia nitransky, aj do kultúry, pretože zajtra v Hyde Parku bude taký folkové session, potlach, a bude to špeciálna záležitosť, pretože taký, no, akoby sa samorast prievický oslavuje svoje jubileum, nepíše, že koľké, ale dojde do Hyde Parku, hej. Je to taká, ako Danny Hudák sa volá, výrazná postava slovenskej alternatívnej scény, hej, pesničkársky samorast. No a Nani je známy svojim nezameniteľným prejavom a textami, ktoré idú až na dreň ľudskej duše. No a tento rok, ako som spomínal, oslavuje okrúhle narodeniny a oslaví ich presne tak, ako to má najradšej, to znamená na pódiu s ľuďmi, ktorých má rád, to znamená aj s vami, milí nitrianskí folkáči. No ale pozor, nebude tam sám. Na Hyde Park s ním prichádza aj jeho dlhoročný spolupútnik, súputník, skvelý hudobník, dramaturg a verný kamarát Martin Geisberg. A títo dvaja páni spolu na pódiu netvoria len obyčajný koncert. Oni rozohrávajú magické hudobné príbehy, ich vzájomná chémia, improvizácia a hudobné prepojenie sú zárukou, že z tohto večera neodídete rovnaký, ako ste naň prešli. No, vidíte to. Hej. No ale ešte jeden ďalší špeciálny rozmer. Nani Hudák si totiž prizval aj našeho nitranského domáceho hostia. Folkáči určite poznajú. Pozvanie prijal skvelý nitriansky pesničkár Dušan Havrila. Dušan zase priniesie do tohto magického trojuholníka svoju vlastnú melanchóliu, precízne piesňové texty a podmanivý hlas. No proste, bude to jedinečné spojenie troch silných mužských hlasov, troch gitár a troch odlišných, no pritom tak blízkych pohľadov na svet. Hyde Park nitrančania poznajú, je známy svojou neformálnou, priateľskou, uvoľnenou atmosférou pod holým nebom. Práve toto prostredie je teda ako stvorené pre zajtrajšiu intimnú atmosféru pesničkárskeho koncertu. Takže krásny letný večer, má byť pekne, vôňa prírody, k tomu tóny gitár, ktoré sa poniesú vzduchom. Bude to oslava života, priateľstva a poctivej slovenskej hudby, ktorá nepotrebuje žiadne lacné efekty na to, aby vás očarila. Tak nezmeškajte zajtra tento výnimočný koncert Nani Hudák, Martin Geisberg a Dušan Havrila. Samozrejme, mrknite, keď tak, na stránky Hyde Parku. Celé všetko to začína zajtra o 19. hodine, tak ak máte chuť na takú príjemnú folkovú záležitosť, vyrazte, ak máte čas, chuť, voľno a náladu. Budete určite radi vítaní a bude to skvelý, príjemný večer s peknými pesničkami.

0: 105,4.
1: Dnes je 15. júl a meniny oslavuje Henrich. Nositelia tohto mena sú starostliví, nadaní, jemní a príjemní. Ďalšími pozitívami ich osobností sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní. Neboja sa povedať na rovinu, čo si myslia. Ľudia si na nich väčšinou cenia zábavnosť a iróniu. Meniny má aj pes Kim a mačka Kassandra.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasíčko rozpoloplné, pretože jedni tvrdia, že ešte by pršať malo, niekedy v okolo 4. 5. Hej, nejaké prehánky dážď. Druhí tvrdia, že teda, že nie, už má byť len poloblačno. V každom prípade tie teploty sa pohybujú okolo 29-30 stupňov Celzia. Zajtrajší deň opäť taký, že z tej palety si môžete vybrať meteorologické, pretože má byť zajtra aj jasno, aj poloblačno, aj prevažne oblačno s mrhalením, aj prevažne oblačno s pravdepodobnosťou búrky. Všetko je tam naválané. To znamená, budeme sa musieť nechať prekvapiť. Každopádne malo by byť teplo zajtra 31, možno až 32 stupňov Celzia. Takže fajnové leto. Toľko počasie, nebudeme zbytečne teda predbiehať. Dočkáme sa, čo bude. Poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak doprava kľudná v Nitre, niekde trošku pri mlynoch môžete zažiť nejaké to semaforové zdržanie. Samozrejme, teraz už hlásite aj ulicu Boženu Slančíkovej, hej? Tam od zajtra bude úplne uzavretá, takže ako už tam hlásiť nebudete, ale teraz sa tam pracuje, takže je tam zúžený nejaký pruh. No a pracuje sa aj na Dlhej ulici smerom do Janíkoviec, tam občas hlásite nejaké to zdržanie, či už miernejšie alebo väčšie, aktuálne iba mierne. Policajnú hliadku, respektíve radar, nám hlásite v smere z Lapaša do Nitry, tesne pred vjazdom do Nitry, tak tam si dávate pozor. A inak je to z Nitry všetko. No a ešte stále nám hlásite pokazané semafóry aj na križovatke Dolnočermánska Hviezdoslavova či Dolnočermánska Cabajská. Tak počítajte s tým, z Nitry je to všetko, čo sa týka zelenej vlny a širšieho nitrianskeho okolia. Pozerám sa, tá nám to pravdepodobne potvrdzuje nejaké radar na R1 pred výjazdom Nitra východ v smere z Bábu, to sme nemali, ale a je tu ešte aj radar na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Tak ďakujeme, zelená vlna. To sú radary od nich. Inak je to všetko, čo sa týka dopravy, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
5: Toto je 105,4.
6: Rádio v Nitre.

Takto uprostred leta sa rozhodla popová slovenská ikona Dara Rollins prísť s pesničkou Leto. Predstavte si. A dokazuje, že sa nebojí prekvapiť, nový singel a videoklip prinášajú nielen tanečný hit so svetovým zvukom, ale aj sebavedomý odkaz všetkým ženám, ktoré už prestali hrať podľa cudzích pravidiel. Po úspešných singloch z albumu znova a zas prichádza skladba, ktorá je horúcim kandidátom na soundtrack tohto leta. Dara Rollins patrí medzi umelkyne, ktoré aj po 10 ročiach na scéne udávajú tempo a novinka Leto spája moderný pop, chytlavú melódiu a text, v ktorom sa nájde nejedna žena. Producentom skladby je rumunský hitmaker Serban Kazan, ktorý stojí aj za nahrávkami svetových hviezd, akými sú Dua Lipa či Rita Ora. Text vznikol v spolupráci s Darinou Lenartovou, s ktorou Dara vytvorila ďalší silný ženský príbeh. Ako prezradila Dara Rollins, so Serbanom sme vytvorili presne taký letný song, aký som si predstavovala. S Darinou Lenartovou sme potom textu dali príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi blízky mnohým ženám. Je o mužoch, ktorí majú pocit, že na všetko prišli, všetko zažili a každú dokážu obalamutiť. Chvíľu môžu pôsobiť príťažlivo, ale skôr či neskôr príde moment, keď žena pochopí, že takého partnera vedľa seba jednoducho nechce. Prestane ho zachraňovať, ospravedlňovať a začne myslieť sama na seba. Ešte väčšie prekvapenie prináša videoklip, ak ste zvedaví. Dara sa v ňom počas niekoľkých minút teda vystrieda niekoľko podôb od nevinnej mníšky cez elegantnú dámu až po zvodnú letnú divu. Hej. Nie je to náhoda, každá z postav symbolizuje inú stránku ženskej osobnosti. Ak máte chuť, mrknite sa na ten videoklip, je podarený. Vyslovene taká Dara Rollins šmrcnutá s Madonou, taká slovenská Madona. Hej. Tak šikovné dielko, čo sa týka toho videoklipu. Samozrejme, novinka Leto je dôkazom, že Dara Rollins ani po 10 ročiach na hudobnej scéne nestráca schopnosť prichádzať s moderným zvukom, silnými témami a vizuálmi, ktoré zaujmú na prvý pohľad. Leto podľa nej nie je len ročným obdobím, ale aj symbolom slobody, sebavedomia a odvahy povedať nahlas, že každá žena si zaslúži vzťah, v ktorom nemusí zachraňovať niekoho iného, ale môže byť sama sebou. No a tuto je novinka letná od Darie Rollins, jej Leto.

0: Rádio Vnitre.
1: No, poďme na skvelú knihu, hlavne pre mladých. Prichádza totiž to ďalšia séria celá séria kníh o mladých čarodejníkoch, ktorá poteší a zaujme všetkých tínedžerov. Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov. Nikki Pau preto je kanadská autorka fantasy literatúry známa najmä pútavými príbehmi plné mágie, dobrodružstva a výrazných hrdinov. Dnes sa naplno venuje písaniu. Je autorkou viacerých úspešných knižných sérií pre mladých. Séria Škola pre magických nespratníkov rozpráva príbeh 12-ročnej Lavinie Vin Lukasovej, ktorá má síce veľký talent pre mágiu, no svoje schopnosti nedokáže ovládať. Po vylúčení z viacerých škôl sa dostane do školy poslednej nádeje pre magických nespratníkov, kde stretne nových priateľov a zistí, že jej odlišnosť môže byť výnimočnou prednosťou. Spoločne musia čeliť nebezpečenstvu a ochrániť svoju školu. Séria je plná humoru, mágie, napätia a zdôrazňuje silu priateľstva, odvahy a prijatia samého seba. Tak čo, máte chuť na skvelú knihu? Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov a vy si ju môžete nájsť už vo svojom obľúbenom knihkupectve. Zostaňte s nami s dobrou knihou.
0: 105,4.
2: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Duše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There is no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Her hair is Harlow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow.

0: special, I need you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows you. She's got Betty Davis eyes.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No povedzme si úprimne, že je taká podľa vašich hlásení, nazvime to prázdninová špička, to znamená, že zdržovačky sú tam, kde sa aktuálne povedzme pracuje, to znamená v tejto chvíli na Dlhej ulici smere do Janíkoviec, tam teraz hlásite aj dokonca vlečúcu sa kolónu, hej, samozrejme nejaké to zdrženečko okolo Mlynov, Levická samozrejme v smere do mesta, mierne zdržanie už môžete zažiť aj na Novozámockej ulici. Hlásite nám na Dolnočermánskej uzavretý jazdný pruh, pracuje sa tiež na ceste. No a inak je to z Nitry všetko. Nejaké policajné hliadky som tu videl, ale nie priamo v Nitre, ale jedna je tu na Zlatomoraveckej a hneď na odbočke do Jelenca, tak tam si dávajte pozor. A inak je to z Nitry naozaj všetko, hovorím, taký prázdninový model špičky. No a zelenú vlnu už som pozeral, tam široko ďaleko nehlási žiadne závažné udalosti. Tým pádom z dopravy je to naozaj všetko. Príjemnú letnú jazdu a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.
2: 105,4 Rádio v Nitre.

milí priatelia Nitrančania, sa pomaličky rozlúčiť. Je tam hit zvonku, prekvapivo, naozaj. Dažde nikde, takže verzia 2 mala pravdu, čo tvrdila, že pršať už nebude. A pred nami je ešte samozrejme ďalší diel Harveyho očí. Kto je zvedavý, tak nech zostane na frekvencii 105,4. Neviem, akú voňavku dievčat má rád Harvey, ale viem, že má rád dobrú punkovú rockovú muziku. Tak nech sa páči, tu je jeho ďalší diel. Vy sa majte krásne, prežite pekný letný deň. Zdraví vás Mária za mikrofónom.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Keď sa povie Siouxsie and the Banshees, mnohým sa okamžite vybaví avantgardný vizuál a nezameniteľný hlas spevačky Siouxsie Sioux. Táto britská kapela, ktorá vznikla v roku 1976 v Londýne, nie je len jednou z najdôležitejších formácií éry postpunku, ale aj pilierom, na ktorom stojí celá estetika gotického roku. Skupina, ktorá začala svoju cestu v burlivom prostredí punkovej scény, sa veľmi rýchlo vymanila z jej hudobných obmedzení. Ich debutový album The Scream z roku 1978 nastavil latku preto, čo sa neskôr stalo definíciou postpunku. Hypnotické basové linky, úsečné a dizonantné gitary a spev, ktorý v sebe nesol až divadelnú intenzitu. Počas dvoch dekád svojej existencie Banshees preukázali mimoriadnu schopnosť evolúcie. Od agresívnej energie začiatkov sa postupne posunuli k sofistikovanejším zvukovým krajinám, ktoré ovplyvnili hudobníkov naprieč žánrami. Od alternatívneho rocku cez trip-hop až po elektronickú hudbu. Medzi ich najvýznamnejšie milníky patria albumy ako Juju z roku 1981, ktorý je dodnes považovaný za absolútny vrchol žánru gothic rock, či komerčne úspešné nahrávky ako Tinderbox a Peep Show. Hity ako Spellbound, Cities in Dust alebo Hong Kong Garden zostávajú nadčasovými skladbami, ktoré nestratili nič zo svojej naliehavosti. Siouxsie and Banshees neboli len kapelou, boli kultúrnym fenoménom. Siouxsie Sioux sa stala ikonou štýlu a jednou z najvýraznejších ženských postav v histórii rockovej hudby. Jej vplyv na módu, vizuálne umenie a hudobný prejav interpretiek ako PJ Harvey, Florence Welch či speváčok Garbage alebo Yeah Yeah Yeahs je nepopierateľný. Aj po svojom rozchode v roku 1996 zostáva odkaz Siouxsie and the Banshees živý. Ich hudba je lekciou v odvahe experimentovať a v schopnosti pretaviť temnotu do vizuálne aj zvukovo podmanivého umenia. Pre novú generáciu poslucháčov, ktorí hľadajú autentickosť a umeleckú integritu, zostávajú Banshees povinnou jazdou a nekonečným zdrojom inšpirácie. Siouxsie and the Banshees a spomínaný song Spellbound.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.
4: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušák.

0: svet hudby Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: www.nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

môže žiť iba chlebom, preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Tak

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

0: Thank you. It's over.
1: Time, we're not a moving thing.

Thank you. Thank you. You're beautiful. Thank you.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Rádio Nitra.
1: Ďakujem Bohu, že mi stvoril ženu. Za jej lásku a nehu ďakujem. Za to, že splýva so mnou a je v strehu. Za to všetko, čo ona je, ďakujem. Predsa mám ma niekto rád, to som nevedel, že mi vie toľko dáť, sami rozdávať, pohľadu mojich očí rozumieť.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bo.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: Rádio v Nitre.
1: Poznám tie dni, keď sa ti nedarí. Život ťa nebaví, šťastie ti ukradli a ty bez peňazí stojíš pri pokladni, chceš si ho kúpiť, ale na predaj není. Má tak zas dôvod smiať sa, pri niekom zaspať a veriť zas, že láska není zradca, je to dávno, ale bolí to stále. Ostali spomienky, ale poviem ti, ty sa trápiš a ona spí, Boh vie s kým, tvoja láska. Či jak jej to vravíš, najlepšie spravíš, keď sa jej zbavíš, tie myšlienky o vás vo výženiu z hlavy, ty máš naviac.

0: Počúvam Len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
1: Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky po zvážení všetkých pre a proti dnes odporúčila slovenskej vláde prijať projekt výstavby Bratislavského metra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

Smirnov, I heard you study the devil.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

strach samé sa nechať hrať. Spomíname na bicykle bez prilby a naše deti máme strach samé sa nechať hrať. Spomínaš obyčajné pieskovisko a naše deti máme strach samé sa nechať hrať. Spomínaš za družstvom na ihrisko a naše deti máme strach samé sa nechať hrať.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.